0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
0: Računalniške novice.
2: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
0: Računalniške novice.
2: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 13, na Goriškem morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem bunt zelo bil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: vem, mislim, vsem, da se to vsem dogaja, ampak...
1: Veš, six-pack, vsaka zgodba ima dve plati. Pri eni zmagaš, pri drugi pa te ni.
0: Bravo.

0: Hej, Alfi.
1: Hvala ti za tole.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 4.
5: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
5: Cingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
3: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:22.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 59 minut.

0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
1: Ura je 5 in 14.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmirnega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno.

0: 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:29.

0: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:46.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 7:15.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 7. uri in 8 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18. uri in 23 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 15 minut.
1: Čau, sem štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tony.
2: Ura je 7 in 32 minut.

0: tudi člani ansambla Krajšek, radi poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 7:47.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:02.

Sončni vzhod je bil danes ob 7. uri in 8 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 45 minut, sončni zahod pa ob 18. uri in 23 minut, dan bo tako dolg 11 ur in 15 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

slovenec. Za uk si prebrisane glave, pa čedne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan.

0: Ura je 8:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3.

0: Na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
0: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: S svetovnim dnevom pošte vsako leto 9. oktobra obeležujemo dan, ko je bila leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza. Danes združuje 192 držav in več kot 700 tisoč pošt ter zagotavlja eno najbolj razvejanih svetovnih omrežij. Njena naloga je koordiniranje poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. Namen Svetovnega dneva pošte je osveščanje o vlogi pošte v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij, o spreminjanju poštnega sektorja ter o njenemu prispevku k svetovnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.
1: Ja?
2: Pošta za podpisati.
1: A lahko kaj?

0: Res je, so baloni, ma je tudi Radio Tomi. Vlado Jeremič.
1: Ura je 10:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

Ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana oblačno, rahlo rosi 15 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano ploha 12, letališče Ljubljana rahlo dežuje 13, letališče Lesce rahlo dežuje 13, Slovenj Gradec oblačno 13, letališče Maribor oblačno 14, Murska Sobota oblačno 15, Novo mesto oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Listca oblačno 8, Postojna oblačno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20, Vogu dežuje 8, Krederica v oblakih, manjša ploha 3 stopinje, Rateče 11, Rudno polje 9, Krvavec 6, Jezersko 13, Rogla 7, Ravne na Koroškem 15, Velenje 12, Celje 13, Hrastnik 12, Maribor 14, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 15, Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 18, Koper 22, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 17 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
1: Ura je 12:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: actually. No, I didn't.
1: Shakespeare was

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ko bil sem še mulc, sem bunt zelo jo. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

Stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In s srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zare.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.
4: Escucha el ritmo.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš, radio Tomi. Kaj?

svetovnim dnevom pošte vsako leto 9. oktobra obeležujemo dan, ko je bila leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza. Danes združuje 192 držav in več kot 700 tisoč pošt ter zagotavlja eno najbolj razvejanih svetovnih omrežij. Njena naloga je koordiniranje poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. Namen Svetovnega dneva pošte je osveščanje o vlogi pošte v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij, o spreminjanju poštnega sektorja ter o njenemu prispevku k svetovnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.

Obstaja pa še možnost, to se mnogokrat zgodi, da skoz odprta usta nam nekaj govori. S tem ni nič narobe, saj govor nam je dan, zato da se pokličemo ali pošljemo drugam. A včasih se zgodi, kar zgoditi se ne sme, da kdo naravnost obraz resnico nam pove. Da to ni prav, sem zvedel, ko sem še majčken bil in sem kar povedel, kdo smrdi in kdo preveč je spil. So me za ušesa, pa vsak je še dejal, ta mal mu bo težko

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
1: Računalniške novice.
3: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
1: Računalniške novice.
3: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomankanje tehnologije, težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana oblačno 13 stopinj, Katarina nad Ljubljano rahlo rosi 10, letališče Ljubljana rahlo dežuje 12, Slovenjgradec oblačno 12, letališče Maribor oblačno 15, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Kočevje rahlo rosi 12, Lisca oblačno 9, Postojna oblačno 12, letališče Porto Rož pretežno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17, Vogu dežuje 7, Kredarica v oblakih 3 stopinje, Rateče 10, letališče Lesce 11, Rudno polje 7, Krvavec 6, Jezersko 10, Rogla 5, Ravne na Koroškem 13, Velenje 11, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 15, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 15, Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 18, Koper 18, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 16 in park Škocjanske jame 14 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Kaj smo vam narcisi, da ne že vešli, dobar dan? Ne še? Bomo pa

z vami Alen iz ansambla Plamenci in vi poslušate najboljši radio, Radio Tobi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravljeni poslušalci Radia Tomi. Z vami smo
3: Ansambel Utrip
2: in želimo vam lep preostanek dneva.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo, predvsem na jugovzhodu, občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo ansambl Škof in z vami smo na Radiu Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio Tomi.

0: krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 20 in 32 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio

sì, e chiedo aiuto a te.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Mozilla je predstavila največjo prenovo uporabniškega vmesnika po zasnovi Proton iz leta 2021. Spremembe so na voljo tako na računalnikih kot na mobilnih napravah. Firefox je dobil bolj zaobljene zavihke, prenovljeno naslovno vrstico, nove ikone in osveženo barvno paleto. Med pomembnejšimi novostmi je vrnitev Compact Mode, ki zmanjša višino zavihkov in orodnih vrstic, ter tako poveča prostor za spletne strani. Mozilla je dodala še več možnosti prilagajanja, nove teme in ozadja. Domačo stran je mogoče natančneje urediti, Firefox pa še naprej podpira navpične zavihke in stransko vrstico. Prenova sicer verjetno ne bo množično prepričala uporabnikov Chroma, bo pa Firefox po več letih deloval precej bolj sodobno.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX pripravlja novo generacijo satelitov Starlink. Prvi sateliti V3 naj bi v orbito poleteli z raketo Starship. Vsak pa bo omogočal približno 1 terabit na sekundo skupne zmogljivosti prenosa podatkov proti uporabnikom. Ena raketa Starship naj bi lahko v orbito odpeljala do 60 takšnih satelitov. Starlink ima trenutno v orbiti že več kot 11 tisoč satelitov. Nova generacija bo pomembna predvsem zato, ker bo SpaceX na območjih z veliko uporabniki lahko ponudil več pasovne širine brez sorazmernega povečanja števila satelitov. Amazon med tem z omrežjem Leo precej zaostaja. Trenutno ima okoli 396 satelitov, končna začetna konstelacija pa naj bi jih štela več kot 3000. SpaceX ima tako pred tekmici veliko prednost.
0: Računalniške novice.
2: Huawei je ob novi seriji telefonov Mate 90 predstavil zanimiv fotografski dodatek. Ne gre zgolj za objektiv, ki ga namestimo pred kamero telefona, temveč za samostojen fotografski modul z lastnim tipalom in optiko. Opremljen je s tipalom ločljivosti 50 milijonov slikovnih točk ter objektivom z goriščnim razponom od 24 do 240 mm. To pomeni pravi 10-kratni optični zoom. Modul tehta približno 346 gramov, na telefon pa se pritrdi neposredno prek namenskega sistema. Na Kitajskem stane približno 720 evrov, kar je toliko kot osnovni Mate 90. Huawei za zdaj serije Mate 90 ne načrtuje prodajati zunaj Kitajske, zato bo ta zanimivi fotografski dodatek evropskim uporabnikom vsaj za zdaj težko dosegljiv.
0: Računalniške novice.
2: Aston Martin je ponovno predstavil načrte za svoj prvi električni avtomobil. Izvršni direktor zdaj pravi, da ga ne pričakujejo pred letom 2033, možno pa je celo, da bo znamka z električnim modelom počakala do leta 2035. Še pred nekaj leti so načrtovali prvi električni avtomobil za leto 2027. Razlog ni pomanjkanje tehnologije. Težava je predvsem negotovost glede povpraševanja in prihodnje zakonodaje. Znamka za to razvoj električne platforme za zdaj ohranja predvsem na ravni raziskav. V prihodnjih letih bo Aston Martin še naprej stavil na motorje z notranjim zgorevanjem. Elektrifikacija pa bo vseeno prisotna v obliki hibridnih sistemov, vendar naj ne bi razmišljali o težkih priključnih hibridih, ki avtomobilu dodajajo preveč teže.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Janko stara.
3: Sem Dejan Vunjak in z Radijom Tomi naj bo odličen dan.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. EU Kids Act želi na novo urediti splet za otroke. Kako bo izgledalo življenje z novim Androidom? Kdo bo ostal konkurenčen? Industrija se spreminja na več področjih hkrati. Robotizacija, umetna inteligenca, industrijski podatki, kibernetska varnost in razogličenje niso več ločeni projekti, ampak del istega proizvodnega okolja. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo ponekod delno razjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo zjutraj in dopoldne. Od nebo po nižinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. Ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Napoved pripravil Brane Gregorčič.